ne sia ma poku o mame na na yeto ase hima na chiwa na chiwa ne ba ba na bi di to ase hene ba ba ma ba yeto ase to ase ne bo ne ba ba ne di to ase hima ne na na chiwa no ano wo wote ba ntuma na ko cha sent a risk course efense asase no na hyene nsa no kono ho asem na mekan ne maame ye fe nana chiwa ajuo chiwa ameto ya santo ade nanso utie nana chiwa no hwe nana chiwa nana chiwa de beto no ajuo chiwa ameto nana mochi no ba bi atwa so undi me moni din pri no anam prince and da me na mka chire wo.